Dinten Mbah Tama niki monggo saking kawasan Curup nggih lematang nggih niku mau. Saya selalu Mbah dinteni mawon niki monggo besok-besok badhe gabungan malih. Ya monggo Dimas Dajeng saniki wayahe menikmati nggih tembang-tembange. Tak putrane riyen niki wonten ngudara sorien nggih. Mugi-mugi saged menghibur nggih aktivitasipun nggih siang menika kagem sedayane. Monggo sareng-sareng mirengaken tembange sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore.

0: jaran saka tak slamet. Eng besuk sawise ngono kahanan iki. Ora ing kisruh meneh pusaka bakal tak kondrake nangke ya,
1: Dek. Opo bisu
0: apa pusaka kuwi tipu marang menungso kang darbeni tumindak candala. Bakal ora nyenengake mulo sapa. Wis to ora sah. Karya Basuki laku undang meneh pajajaran pusaka aturke sipun Prabu Gusti Paduka Maharajaya. Ampun waspan sumelang kok. Awit menika ugi tanggel jawab kula. Awit kula yoganipun Bapak Biksu Nirata. Kepareng kula kepengin pamit lan para wisu. Para wisu.
2: Kok ento aku ngancani sampean
0: gak? Ora perlu. Yang nganti Paramita melu ateges bakal dadi ribet gonku bakal lumaku tumuju ana ing pejajaran
2: sedangkan jarang mari layak promo
0: kota bisa sawetara reksanen bapa lan biyung senajan aku ra ning sandingmu aku percaya rengkuwen bapa lan biyung kaya mbah mungkin

0: Prabu. Sinuhun Prabu.
1: Mati!
2: Aku minta apa?
0: Pawongan menika badhe ngalap batine panjenengan.
2: Pawongan gaya Pitro marang Yuswara
0: niku sang Prabu.
2: Gus. Bener. Kon mancing ning patunggon sediamu arep ngalap marang Yuswara
3: menika lepat Sinuhun Prabu. Katemben iki mawon kula mangertos. Wonten pawongan ingkang kepengin nyedra yuswa panjenengan. Malah kaporo kula sampun wahnuh sinten ingkang badhe nyedra yuswa panjenengan dalem. Mboten sanes. Kakang panik angkeran ugi kalebet siswa wonten ing tangkuban Prabu.
2: Yen sliramu ngerteni gini apa? Ora kok cekel. Kok adepte lan ingsun.
3: Namung kemawon pangapunten kathah. Awit saking limpahipun panik angkeran satemah kula mboten saged nungkep minangka dados buktinipun ingkang badhe merjaya panjenengan dalem Sinuhun Prabu.
2: Nang ora mangku. Tenaning sapa kowe wanimu kah? Ana ing patunggoning ingsun.
3: Nami kula Aditya.
2: Aditya.
3: Yoganipun bapa biksu Nirata saking Tangkuban Prabu.
2: Putraning bapa biksu Nirata. Mengko kawi katen opo?
3: Sinuhun Prabu, kula kautus supados mangsulaken songsong agung ujang pancak bakti bentuah wonten ing pejajaran.
2: Ujang pancak bakti keng sawetara ilang saka ing panggan pusaka pajajaran jebol ning astaning bapa biksu Nira. Aditya
3: paring dawuh Sinuhun Prabu.
2: Ketang kepiye wae luput mungging pagan negara ing pajajaran. Nanging sliramu bisa wal saka ing pidana ing pajajaran. Sarane lamun kowe bisa nyekel manik angran cilik rangket gedene bisa mateni wal saka pidana ing pajajaran.
3: Sinuhun Prabu. Badhe kula tindakaken awit menika tanggung jawab kula tentang negari. Ugi tumrap panjenengan minangka pangarsa wonten ing kraton pejajaran. Aditya sumpah boten badhe tumuli bali alitipun langket agengipun saged mancung sirahe manik angkrat. Nyuwun tampil pangis
2: dilaki Arya Subrana kita Aditya wis ana kasaguan mring bakal nyeka urat mau ngejo nyedro marang Yuswara. Ojo kenggangnya lah. Bapak tolong.
4: Sendiko.

0: Bora. Caraca, que te vedo tu. Questo. Senza tu attacca con queste tre no, caro tu muo ora. Io mai c'ha la ragion queste dar peni rosso tresno e mongone bocno vono talat fisso che tamo mennaio Sien queste tresno che gene talane poia ciò ngango cengen paramita ngango cengen prastowo nganggo ageman sing sarwa lanang ing mengkene kowe bakal bisa ketemu marang garwa pundhok lan iki samastara pusaka kang aran nomba 5 kanggo nyelamete jiwa lan raga pundhok no kanggo tamenge awak
1: iki wonten margi kula kedat dandan lanang ing mriku nganggo jeneng Prastowo.
0: Heeh.
1: Sepatu kula saged ngepanggihake bojo kula kang